pou mwen. Ou se tout pou mwen. Mba gen prezidan, mwen pa gen minis. Amen. Ki moun ki kon kote ou pral levande? Ki moun ki kon ki kote ou pral kote dosye? Mè ou men ou nan ki person? Se Jésus genye. Alléluia. Ki moun ki kone ki kote? Yo pral kote dosye? Pou yon la ki yon tit losou di pou li? Li kon ki kote ou pral chita ka ou gan? Ou men ou nan ki person? Alléluia.

pou mwen. Ou se tou pou mwen. Mba gen prezidan, mwen pa gen minis. Amen. Gen moun ki kon kote ou pral levande. Gen moun ki kon ki kote ou pral kote dosye. Men ou men ou pa gen person. Se Jésus genye. Alléluia. Gen moun ki kone ki kote. Yo pral kote dosye. Pou yo la gen ti lò pou li.